Mugwa ti chune kwa, gwa tiri jwa, be tiri jwa ti shumanye. Li su bumagni, gugu tuha, liri amu henye kwa, bumagni, bubu tuha nga. Numi lo kwa, mihi pipi ma, wan si jen ni chidu ma, jawa ma ti li. Ti hu gu ti hu, ti pi gu ti pi, wa pi me kwa ju, hu lo li, wa ni ma kwa ju, hu lo li wa. Amu nye, jaha ni kwa da lo, numi lo kwa, si jen ni chimu kwa be lo, ti ti jima, nana ka le.